0: хүртэл ан юмч нэлэмлэл уалтсан анатлык сорхимц хилстамстай эрт сихмнал хамтдын ухятаяц мэт таматлахтэл тохсахчаахлаачаа уманнцилат ант ай эсэнаа таматлахтэл тохласи пуултамктул чутаук
1: Yo, this is Glenn Coulthard. You're listening to New Hawk Radio, broadcasting from Sovereign New Hawk Territory.
2: Hi, get you.
0: Tell us to them, let's a moment that. Or let us in us to call smile.